Anchore ya je avo dwalo ya vo de maro antenes, no bo zame zleke johkana.

Anchore ya je avo dwalo ya vo de maruantenes, na bo samis lekje johkana.